0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga beg'ishlashni xohlayman.
3: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
2: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish. Kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
3: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
2: Yash kommunist oldida shota. Bekmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tliq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылмам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адап чыдамлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanxi umumiy xorining abduri Shen Shenhayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmu xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasak baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yoshlik matematik xualog

0: партияга кириш илтимасының тасдиқланганлыгын уккандан кийин аяҗанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен үз күзләремдән Чуңго компартиясын күрдем. Партиянең программасын ингайтырам. Партия низамсызга әмәлтүрәм. Партия әсаслык мәҗбүриятне ада кылам. Партияның карарларын иҗра кылам. Партияның инсанга хакты рая кылам. Партияның мәхәббәтен саклайм.
0: Миллионлаган мунаввар жоңхо перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вада берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын сақлап, Уни мәңгү унтумайлы.

жаңның іші чықып қылып баралмай Аксуға. Шәһәр сыртыдагы һелеккә билек көлеге барсаң, атрапта юқор бесимлек токсимы бар. Бехатерлике диккәт кыл дип кайта-кайта җикеледе. Ваншаудың өз ялгыз шәһәр сыртыдагы билек көлеге барды. Билек көле янындагы столбыга исылган агак тахтысыга кызыл рәң белән юқор бесимлек токсимы хатерлек. Билек тутмаң. Юқор бесимлек токсимы хатерлек. Юқор бесимлек токсимы белән 3 метр бихатер арлык саклашка диккәт кылың дигән чоң хатлар язылган булсымы, Ван Шаудун унынга ирен кылмады. Ван Шаудун билек топи жыгылган бер орынны байкыды, ләкин у җай юл ясаш сәбәбеннән игезлетелгән булып, юқор бесимлек токсимы яр юзигә бер кадәр якын иде. Ван Шаудун бер аз ишкеленеп, янала шу ярда билек тутыш карарыга келди. Охушалалда билек тутатканда ихтиятсызлыктан кармак дәстесе юқор бесимлек токсимыга тигип кетти. Кармак дәстесе ток өткүзгүч материалдан ясалган болгашка Ван Шаудун шу хаман сезимини юкутуп ошидин кетти. Бахтка ярша якын атраптагы жолоочулар уну байкап дархал докторханага апарды. Ван Шаудуннун хаяты хавптан кутулган болсумо, лекин оң белигини кесип өтүш бүтүн бадандан көп жери зэхимлеништек эгир акыбат келип чыкты. Ван Шаудун электр энергия ширкети өзүнүн даваланыш доору пулу, мейиплик төлөмү катарлык зыяндарын төлөп бериши керек деп карап, халык сот мекемесиге дава кылды. Ундакта электр энергия ширкети төлөм жоопкорлугун үстүгө алышы керекмү? Бу дело мисалында Ван Шаудун билик туткулу бериштен илгирла Ван Шаочан унунга жекилеген. У билик көлүгө баргандымы столбудагы агак тактысын көргөн. Ван Шаудун курамыга жеткен адам болуу сүпүтү менен юқор бесимлик токсими астыда билик тутушунун интайын катарлык экенин билиши керек. Яны келип у билик туткулу барган вакыт күндүз болуп, аба найт очук. Көрүш дайрысы мо найт жакшы. У юқор бесимлик токсими жок жерге берип билик тутса тамамен болот дейт. Әмма у хәтер юқры бер җайны таллыган. Шуңа бу хадисәдә Ван Шаудундан зур хаталык үткән. Асаслык җаваплылыкны өзе үстиге элеше кирәк. Электр энергия ширкәте хадисә юз бергән юқыр бесимлек токсими линиясының җаваплар орны булу сүпте белән юқыр бесимлек токсими яр юзыга якын булып кылыш сәбәплек белгилек бехатерлек юшурын хәвеп сакланган әхвалда вакытыда бер тарап кылмай бу кытымкы хадисенең юз беришигә белгилек дәрәҗәдә сәбәпче булган. Шуңа электр энергия ширкәте белгилек канун җавапкарлыгын үстигә алышы шарт. Хак таләп канун дәстурында хукукы чыгылыш җавапкарлыгын йенеклетишкә даир белгилеме булып, бу хил әхвалда адәттә зыянга учыргычының хадисенең юз беришы яки чоңыйып кетишидә белгилек хаталыгы булыды. Бунундан көрвелишке болуду ки, хадисе юз бергендин кийин хукукы чыгылгычы, хукукы чыгылынгычынын барлык зыянын төлөп бериши натайын. Эгер хукукы чыгылынгычынын өзде белгилик хаталык болса, ундакта хукукка чыгылгычынын төлөм жоопкорлугун йенеклетишке болуду. Бу хадисада Ван Шаудуннун өзүнүн бехатерликиге жүксек диккет кылыш мажбурияты бар. Унун карамларча харекети хатарнын юз беришиге себеп болгон. Шунун үчүн электр энергия ширкетинин укукку чакылыш жоопкорлугун муапык йенеклетиш керек. Жумха халык жумхуриятынын хак талап канун дастуру 1173-нчи маддасында мындай деилген: бир зыяндын келип чыгышы яки кеңейип кетишиде укукку чакылынгычынын хаталыгы болсо, укукку чакылгычынын жоопкорлугун йенеклетишке болоду.

аңлаватканыңла Мәркәзи халык радио станциясының Бейҗиңдән беріп атқан программасы. Әр аңлышыңызның кыйммәте бар.

аңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлышыгызның кыйммәте бар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсигә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, хәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мана мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мамлекет бойынша бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы дамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa inqilob

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.